0: disco, where's your disco, disco, disco, disco, disco.
1: Hey, hey, det er Nicky fra Liga her, og du kan høre al vores musik lige her på partyfm.dk.

0: suckers.
1: Radioen med Danmarks mest useriøse værter.
2: Check this out.
3: Party FM.
4: Nummer 9.

You Caught Me Inside Out. Gjert Billand har nytt. Tobias Rahim.